0: سرطان كثير لحم يبيش ونوكلين كانوا عاليين ومش
1: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.